se to mi kič trenega, kuaj hujec bolor, a i soredi. Restoranu har pasta krivne sarkez, pantrez, uče de davidem har mar mekin, a rabote andara